anh ba vị anh ấy chị anh ấy lu mà cha vị để cha lấy gian và cha vị nó to tung đầu đi mà nó vẫn chi mà cha mu kì mà nó vẫn có nên nó anh ấy chỉ tâm anh ấy radio chỉ do nang ra cha mu 97.0